0: Ovo je Dede i radio. Samo hitovi.
1: Dame unge.
2: Unke.
1: Unge.
2: Unke.
1: Unke.
2: Unge.
1: Unke.
2: Unge.
1: Unke. Dame unge.
2: Unke.
1: Unge.
2: Unke.
1: Dame undu. Ta ta tu ta tu ta ta tu ta.